6 planen in Kanaria, 6 elfinden brüden ja. Hama bicke de quar pelet gant galut loa raman nous est me yo war per lous a wender de rik mes kan gant era horik en re hinu e bezit pem go re zandu a rapem dan en noa pem en maron ho a pe var men igolin men igolin da varzin igolin klesi yavlin tri ren da ben mama vest tri de ru wa tri de vest a dan den dan dan der vi vest te ru an teles varzin fres mel den da ben yo zin der vi kal ligu o fazin da vzen de her gebi o sa chate su wedi edre hitan estoni Hebron Arendeb kennt